Afa Sulaiman Poli Ibadan. Ami Olorun e seun o. E seun o. Mo mo riri gbogbo adua te ma se fun mi gbogbo gba.